Den 23. juni er det vært allerede. Tirsdag den 23. juni. Og vi fortsetter med her dykk i arkivet i Radio Korgen. Ok, vi skal høre først da.

0: Dere skal nå få høre innslag fra Holmstrand ved Jan Holmstrand.
1: Ja, da skal vi gå tilbake helt til 2001, for da fikk nemlig Radio Korgen noe som heter for Lokalradioprisen. Og det har jo en Haldor en del å fortelle om.
2: Og så er det han Theodor og han Edvard. De var jo også populære i sin tid, så vi skal få høre litt ifra dem også.
1: Så har vi jo haft en værspåmann i radioen av og til. Han heter for Erling Storvalleng, og han skal har en liten prat om været med han Carl Dahlberg.
2: Så er det om terner i drift på Røssvatnet, og det er en Haldor Vassdal som har ordnet det innslaget i sin tid.
1: Og den som forteller om det her, det er Nils Ingebrigtsen, som er bosatt oppe i området.
2: Og så var det en tras i dag da klemmetelleren ble sprengt. Der er det programleder, og Olaug Solvang, så da får vi høre om den historien.
1: Ja, hun tar og intervjuer både han Roald Bjerkadal og han Ørnulf Skjæran om saken.

0: Devamos handelen min hatt utrivende trumfon når bussen som kjørte oss ifra korgen opp til Bleikvasslien. Du,
1: ja.
0: Du er vart.
1: Ja, mest av det.
0: Men ifra starten og hit vi nå er kommet, hadde vært nesten enda verre. Jeg tror vi må ta et sidespor snart.
1: Ja.
0: Det er antagelig en snarve litt lenger fremme, du.
1: Ja, vel. Kan ikke du ti still med deg? Den der skravlinga di tar bare på den der stakkars kondisjonen din. Dessuten så kan du bare glemme det der tøvpratet om snarveg til mål. Tror du at jeg har trænet i helsestudio på mål hver kveld i veka i et helt år?
0: Ja.
1: Og så nå! Nå gjør noe som kan diskvalifisere meg en steingang!
0: Ja. Nei, men sånn treningsnarkotika, det ordner ikke jeg med. Nei, sånt det bruker ikke jeg penger på, du.
1: Nei, jeg vet det, din forvaskede gnier. Du har vel sett på parav og sett på trinn for det gjelder, for at du skal finne formen.
0: Ja, det har jeg. Og så kjøper jeg en VG hver en mandag. Ja, for det er det mye stort å lese om, ja.
1: Kom nå heller opp hit, og så tid og still med deg. Eller vil du heller grave deg ned?
0: Nei, det er så tungt å spare. Skulle vi ikke heller snu, Edvard?
1: Jeg mener det ble den helt umulig i dag, Theodor. Har ikke du hørt om fjellvettreglene? Der heter det. Det er en skam å snu.
0: Si det bedakt. Men, jeg har så forarget elendien gli på skyen.
1: Ja, men staka nå bare.
0: Jeg synes nesten ikke det bare fremover i det hele tatt.
1: Sa du sky forresten? Det der er ikke noe sky.
0: Tenk, jeg sa det, ja. Det var akkurat den her modellen han nansene ja. Til Nordpolen med.
1: Ja, jeg tror nesten det. Han burde de der skyene han nansene bruker. Jeg sa jo på forhånd at de der plantene var alt for dårlig. Og du ville jo ikke tro på meg. Du må ha kjøpt sånn glassfiberski som så er her.
0: Ja, men lyngden strekker ikke til alt sånt, vet du. Jeg har ikke startet hvis det ikke var for at jeg har hørt at det var så mye god mat på alle matstasjonene. Den er gratis også. Det er vel både kylling og mye annet godt, ikke sant?
1: Du er en kjumpenisse! Tror du at det er noen vanlig prestjernes restaurant oppe på fjellet? Det eneste vi trenger på matstasjon. Det er sånn rykende med styrkedrikk. Du vet sånn... hva heter det nå? Ja, XL1 heter det.
0: Nei du! Det er da skvipen her!
1: Ja, du blir stank som en okse!
0: Nei, da vil jeg heller bruke sånn heimlaget styrkedrikk, ja. Jeg har noe rykelig med sånn XL96. Ja da, der er det styrke i hver en dråpe.
1: Du må være forsiktig, eller så risikerer du å bli visket for drekken i sporet. Du, nå er vi snart oppe. Og nå begynner det å bli flatt til den. Og da er det mye lettere å gå. Finne noe kopp nå. Det var skant.
0: Og heldigvis, nå er vi oppe. Og da kan vi begynne å skjøyte. Det går dobbelt så fort, har jeg lest.
1: Du og den der lesingen. Sånt må prøves. Det går ikke an å lese deg til seg til sånt. Men det går ikke an i vår krekkeske, forteller jeg. Det er nemlig ikke lov å skjøyte her. Og jeg tror jeg burde plage av Men tre plankene dine. En sånn skjøyting så må du ha blåst fiberski.
0: Ja da.
1: Sånn
0: ja.
1: Så jeg har. Se her.
0: Men jeg har jo ikke rå, har jeg sagt. Jeg bruker nesten hele trygden til å spille bingo i radiokorget.
1: Ja, jammer og klam, det kan du. Men strekk ikke tynda til, så kan du jo ordne en sponsoravtale. Ser ikke all reklamen jeg har på anorakken? Se her!
0: Jeg trodde at du måtte lappe ihop gammel anorakken.
1: Du torsk! Oppe går han! Stopp nå her, så kan du lese! Den her reklamen har jeg på brøstet. Jeg har på brøstet, det får jeg 1000 kroner før, skal jeg si deg. Se nå her! Les nå! Se her!
0: Ja, ja, ja. Skal vi se. Hva er det står her?
1: Jeg ser ikke!
0: Jeg skal ta på meg glasebrillene.
2: Ja.
1: Ja, se nå!
0: Edvard, gi dem bank! Hemnes sparebank!
1: Knallkart! Ta! Og se her! Nå skal jeg snu meg, så får du slett på baksiden. Her har jeg nok enda tøffer. Se nå!
0: Ja, ja. Ta skrittet i dag! Bruk balladen for stjerner!
1: Det kan du se!
0: Ja, den var ikke dum, nei!
1: Jeg skal si deg en ting! Jeg får nødt opp på denne turen! Vi skinner, men det koster bare halvparten ut av det her jeg får inn i sponset!
0: Ja, hvis jeg skulle ha hatt noen sponsoravtale, måtte jo ha blitt med Norges plaster. Jeg har plasteret begge føttene for start, men allikevel så kjenner jeg at det er i ferd med å bli gnagsår på hæla.
1: Hysj! Du må huske meg! Du må ikke si noen ting om det!
0: Hvorfor det?
1: Jo! Gitt ikke at norsk folkehjelp de har så lite å gjøre! Her i redningstjenesten i Vargtrekket. At de blir helt gæren, bare de hører om et gnagsår.
0: Ja, men jeg har jo 2 gnagsår, Edvard.
1: Til å stille, er du gæren? De kan jo høre deg. Dasken, de har jo hørt oss. Det kommer jo en hel herskare med rødklette førstehjelpere. Ser du ikke han Arne Roghel? Jeg tror ikke han går og har blålys montert på skituppen.
0: Ja.
1: Skynd deg!
0: Ja, den hala inn på oss. Hva vi skal gjøre?
1: Skynd deg nå, din torsk! Ta fram den der XL-taxometien. Du skrøter ut av. Skynd deg, nå har han hem! Hvis de når oss, så blir vi sikkert bandasjert ifra tåa opp i skolten som en mumie. Skynd deg nå!
0: Ja, den, så hør du. Den har du.
1: Hippe, jeg har vel drømt det sånn før. Da skal ta og føl meg opp som en okse. Kom igjen, nå er ferdig.
0: Jeg går.
1: Det er oss tusen. Nå drar vi fra dere folkene. Du, vi har heldigvis ikke så langt til mål. Nå får vi ut tilbake igjen. Forsiktig nå.

0: Jeg tar meg en til sup ut av den her XL superslurpen. Hvis dette bærer ut for bokken med oss nå, så skal vi ha drøp på opp det her først.
1: Ja, men du må være forsiktig. Det er bratt her. Det kan vi falle.
0: Under meg!
1: Ja!
0: Løype!
1: Ja, du råp løype til!
0: Jeg så en stor løype til.
1: Ja! Du råp løype til Roland Lenningsvik, din tosk!
0: Å, ja! Men under meg! Men
1: vi kan jo ikke gå forbi han!
0: Jo, vi må! De er jo bak oss, det her!
1: Ja!
2: Få nå ta fløtse, da!
0: Under meg!
1: Ja, bare et tak i fukten!
0: Jeg ser hva!
1: Gjør det! Jeg har jo sponsoravtale med Hemne Sparebank og Valodent.
0: Ja, men det er jeg som har...
1: Hva er du som er dratt deg i fra sporet her? Jeg skal

0: Nå har vi, tror jeg vi har en kar med oss opp med Røsvatnet, stemmer det?
1: Det stemmer, ja.
0: Ja, det Nils Ingebrigtsen.
1: Ja, korrekt.
0: Ja, du skipper på det her nye Røsvatnets kvite svane, nesten, jeg holder på å si.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om han er kvit, ternen.
1: Vel, vel, om han er så drivende kvit, men han skal liksom forestille å være kvit, da.
0: Ja, det akkurat det, ja, det var det. Jeg kaller det noe tidlig program at vi... Røsvatnets kvite svane, men jeg visste ikke om det var kvite. Jeg har ikke sett den på nært hold.
1: Nei vel.
0: Ja, du har tid å være inne i det her. Er det båtsesongen?
1: Ja, det... Det har nok ikke vært så stor aktivitet. Han er så just kommet på vattnet dette året.
0: Mm, ja,
1: det... Ikke en restaurering som har pågått over lang tid.
0: Er det stor overhaling?
1: Ja, det kan man nok kanskje høre grunn av å kalle det, ja.
0: Oh, ja.
1: Det var en del utskifting av bord, da.
0: Ja, sånn, ja.
1: Og diverse montasje inn i forbindelse med maskiner.
0: Ja, så dere har ikke gjort en sånn drastisk forandring?
1: Da? Nei, det ikke noe syndbare forandring.
0: Ja, ja, sånn, her var det,
1: ja. Ja.
0: Motoren, har vært sterkere, eller?
1: Nei, han den samme.
0: Åja, sånn, ja. Du,
1: han har bare fått noe tilleggsutstyr for ja. Bedre kjøling og,
0: ja, sånn, ja.
1: Og sånne ting.
0: Ja. Ja. Nå, hvor du bor henne?
1: Jeg bor i Grubben.
0: Du bor i Grubben, ja.
1: Ja.
0: Og det der båten stasjonert.
1: Ja.
0: Så det går ut derifra.
1: Det går ut derifra, ja.
0: Du har jo noe sånn fast ruteopplegg, eller?
1: Ja, vi hadde jo det i fjor og tenkte å fortsette i år og på samme vis, så.
0: Hva går nesten hvis at jeg skal ut og reise? Kan jeg komme oppover, da?
1: Ja, det går sikkert bra, og i alle fall utom de faste tiden, så det jo anledning å bestille en... Selvsagt da med utgang fra et annet punkt, eller akkurat her også.
0: Så du kan komme for eksempel til Røsvassbukten om du skal
1: tenke? Det kan jo utmerke du vil, ja.
0: Til Strømmen og...
1: Ja, så frem til kommer under brua i hvert fall.
0: Ja, ja, men...
1: Det går inn til brua.
0: Inn til brua, akkurat, ja. Hun er vel... Jeg vet ikke, er han høyde båt?
1: Ja, han er sånn cirka 3,20 meter hvis jeg legger ned masta.
0: Ja, det akkurat det, ja. Ja, ja, det skal gange under brua, selv om det...
1: Ja, det er nok på hekta, ja.
0: Åh, er det sånn?
1: Det er bra fullt nå.
0: Ja, det vel det, ja. Ja. Men du, i morgen skal dere ut på en litt ekstra tur. Jeg ser han Stig Bjørkås har laget her en sånn fin melding her at du skal i gang ekstra tur ifra Skarelva i morgen kveld.
1: Ja, det stemmer.
0: Det er liksom sånn festarbeid du skal være i morgen kveld.
1: Ja, det blir vel nærmest å kalle det det da.
0: Ja.
1: Den gangen, ja.
0: Den er oppsett bare for sånn... Nei, den er sånn på grunn av den plattingdansen som skal være i varmtresken.
1: Ja, jeg forstår det sånn at det er ledd i den sammenhengen, ja.
0: Du skal kjøre der ifra kvart over 8, det sa vi bare i kveld.
1: Ja, det var sagt, i alle fall ymte den tiden.
0: Ja,
1: det kan muligens hende at vi har nida det.
0: Ja, vel, sånn.
1: Det blir litt tidlig utifra gruppen her, da, med de som festdeltakere som skal ut herifra.
0: Ja, sånn. Ja, du skal ha med deg folk derifra også.
1: Ja, det var tanken.
0: Ja. Kjem det folk fra Hattfjelldalen, eller er det bare...
1: Ja, det tør jeg ikke å si noe sikkert om det. Det kan det gjøre.
0: Åja. Det er mer sånn lokale folk.
1: Ja, det blir nok helt da.
0: Du har jo god plass ombord i båten, så du bør ikke noe bestell plass.
1: Ja, det er klart det er jo ikke obegrenset passasjerantall, men... Vi har den jo i år sertifisert for 20 pluss besetning, da.
0: Ja. Ja, det blir jo nesten en halv busslast, så det...
1: Ja, det skulle vel bli omtrent det, ja.
0: Det koster vel noe å reise med den båten i morgen tidlig?
1: Ja, det Øverlandstig har vel prøvd å ha lagt opp et slags... Jeg tror da, vet nok at det var snakk i 120 tur i tur, da.
0: Å, ja, sånn, ja, faktisk.
1: Ja. Fuskarlerva og plattingen i retur,
0: ja. Ja, det er vel ikke noen opppris. Ellers, skal dere operere med slags pris her hvis noen skal leie for en tur rundt Røsvatnet? Må man bare kontakte deg og høre, eller?
1: Ja, det er vel kanskje det aller beste, for nå er det jo selvfølgelig avhengig av passasjerantallet da, for en billett.
0: Ja. Nei, jeg tenker...
1: Vi bruker å si at vi bør ha minimum 8 personer.
0: Sånn.
1: På de turene vi går rundt Røsvassholmen, det tar hen imot 2 timer.
0: Oh, ja.
1: Og da bruker vi operere med en billettpris på 60 kroner.
0: Jaha. Ja, det høres jo rimelig ut.
1: Nei, det må nok da. innen rimelig tid.
0: Ja, men det der hjemturen i morgen natt, den er vel ikke, ja. Jeg ser det står etter nærmere avtale, så hvis det noen som vil være til klokka fem om morgenen, så lytter du sett i båten, vet.
1: Ja, det kan jo være en liten hake der, ja. Nå, det burde jo helt gå bra. Jeg skulle ikke tro at jeg som løst å sitte i gråvere så alt for lenge.
0: Nei, men det må jo bli fin, vet jeg, må jeg kjøl.
1: Ja, det blir det nå, for jeg hører at de har meldt heller dårlig i velmeldingen, og da tror jeg at det blir rett så bra.
0: Ja, så, ja, du sier det, ja.
1: Ja, ja. Ja. Som fått den erfaringen.
0: Ja, ja, det godt å høre en som har litt erfaring. Så du skal ikke på batting dans, gjør det?
1: Nei, det blir noe veldig lite med det. Ja, jeg får nok rommet ned i båten, kanskje.
0: Ja, det akkurat det. Ja, men da får du bare ha bra det, og så får du ha lykke til med båtturen i morgen, de andre dagene.
1: Ja, tusen takk for det.
0: Ja, ha det godt.
1: Ja.

0: Ja, nå sitter jeg i studio i Radiokoigen. Og framfor meg har jeg en gedigen bok som jeg gitt ut. Så handler om fuglelivet på Helgeland. Men ikke bare boken har jeg. Framfor meg har jeg også forfatteren. Han skal nå få lov å si hva han heter.
1: Ja, han heter nå Ståle Reinomo.
0: Ja. Og det er du som har gitt ut boken?
1: Ja, det er det.
0: Og du har ikke glemt dialektsordet for fugl?
1: Nei. Nei, jeg bruker faktisk fugl ganske mye når jeg snakker. Men det, man blander noe av, og sier man jo fugl, og
0: ja, ja.
1: Noen ganger sier man fugl.
0: Ja.
1: Men jeg synes det er et bra ord.
0: Ja da. Og det ble jo prakteksemplar av en bok.
1: Takk.
0: Det må jeg jo altså si. Nå har jeg forført gjennom hele boken.
1: Ja.
0: og på siste siden der hadde du skrevet en helsning opp meg.
1: Ja.
0: Ja da, det var trivelig.
1: Ja da.
0: Ja da, hun er jo på 363 sider.
1: Ja.
0: Og 547 bildet.
1: Ja.
0: Og det bildet som du har tatt.
1: Ja da, det er bare selvtatte bildet.
0: Ja.
1: Gjennom mange år.
0: Ja. Det må jo være noen år.
1: Ja, jeg begynte vel å ta fuglebilder i, jeg tror det var i 75, for da kjøpte meg et speilreflekskamera. Jeg bodde i Bodø på den tiden, jeg gikk på lærerskolen.
0: Ja.
1: Og forresten tettet med Aspmyra stadion.
0: Ja vel.
1: Og i huset der så var det en fyr som arbeidet på Svalbard. Og han hadde speilreflekskamera.
0: Jaha.
1: Og så fortalte han at hvis jeg kjøpte kamera på Svalbard, så kunne jeg få slapp unna. Jeg trodde det var momsen å slappe unna.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Og så fikk jeg han til å gjøre det.
0: Ja, vel.
1: For han arbeidet på Svalbard.
0: Ja.
1: Og så dermed så fikk jeg mitt første speilreflekskamera. Og da begynte jeg så smått å ta fuglebilder.
0: Hva du sa, i 75?
1: Ja, i 75, ja.
0: Ja.
1: Men det, i ettertid når jeg ser på bildene i dag, vet du, så holder de jo ikke mål, for det er de her linsene som kom, som var laget på den tiden der, det kan ikke sammenlignes med dagens linser.
0: Ja.
1: Så det var først etter at, du kan si, den digitale revolusjonen kom.
0: Ja.
1: Men det tog litt tid før jeg fikk råd til å kjøpe meg digitalkamera.
0: Ja.
1: Men når jeg endelig fikk noe det, da begynte jeg å ta fuglebilder på alvor.
0: Ja.
1: Så akkurat. Mye er tatt ifra 2010 og utover, faktisk.
0: Ja, vel.
1: Ja,
0: akkurat, ja. Ja, for det er jo helt utrolig klare bilder. Jeg har lagt merke til det her når du har tatt av fuglene, og bare øynene.
1: Ja.
0: Helt fantastisk klart. Ja,
1: men du ser ikke alle som er før kastet.
0: Nei, det er klart. Du vet, det sier jeg jo når jeg leser i boken at du har vært på ture her og der og tatt fullt av bildet, men kanskje det er bare en eller to som vi bruker.
1: Nå er jo det der teknikken kommet enda lenger, for nå er det noe som heter for eyefinder på det her, altså øyefinner, sånn at kamera fokuserer automatisk på øyet.
0: Ja vel.
1: Men den teknikken den er bare en 4-5 år gammel, så før det så måtte du gjerne ta ganske mange bilder, så var du heldig, så var det tog du 30 bilder, så var det kanskje to av de som der du fikk, så du var fornøyd med.
0: Ja, akkurat. Og du er forfatter, du er utgiver, og har med layouten og bildene, ja, og alt har du gjort selv.
1: Ja, da.
0: Ja.
1: Det er noe sånn hobby, nærmest.
0: Ja, det er klart. Ja. Det blir en hobby.
1: Ja.
0: Og geografiske nedslagsfeltet, det er på Helgeland her.
1: Ja da, det er det. Jeg bruker ikke å reise så veldig mye. Det hender jo av og til at jeg er i Trøndelag, men den boka her, det handler om Helgeland.
0: Ja.
1: Og så er jo selvfølgelig det Korgenområdet, og jeg bor i Morsjøen, så Vefsen, og så har jeg hytta på Herøy, så den aksen Korgen-Herøy, det blir jo kanskje det viktigste. Men jeg har jo noen utstekere, både i Rana og sørover til Brennøy. Ja da.
0: Ja da. Jeg har et ord jeg fant Du har skrevet myter
1: ja.
0: Om. Ja. Hva det vil si?
1: Det betyr altså når en fugl myt, så skifter han fjærdrakt.
0: Ja, akkurat. Ja. Akkurat, ja. Ja.
1: Og det er mange fugler som gjør det.
0: Ja, ja, ja.
1: Det mest kjente er jo enderen.
0: Ja.
1: Alle enderen myter.
0: Ja,
1: skifter fjærdrakt. Og ja. Noen, de blir jo faktisk flyveudøktige akkurat i mytingen.
0: Ja, det så jeg du har skrevet om.
1: Ja, ja da.
0: Ja.
1: Hvis du, for eksempel ærføveren, ekalen,
0: ja.
1: I den perioden han myter, så kan han ikke flyge.
0: Nei, akkurat.
1: Og det er derfor at han blir så, naturen har gjort det sånn at han blir helt lik hoa.
0: Ja,
1: sånn, så du ser ikke forskjell på dem, så de gjemmer seg inn i de her hoflokkene her.
0: Ja vel, ja vel.
1: Og på den måten mer beskyttet.
0: Ja, nei, det der er et ord som ikke jeg har hørt, ja, da. Hørt om.
1: Neida, det er helt for å myt.
0: Ja. Ja. Mm-hmm. Det var noe... Noe om boka, men jeg har jo lyst til å gå litt tilbake, så du er jo født i Korgen.
1: Ja da.
0: Det må du jo fortelle litt om.
1: Ja, jeg er jo fra Rennemoen da.
0: Ja.
1: Eller for liksom en lokalkjent, så er jeg jo fra Gammeljorden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Akkurat.
1: Mm-hmm.
0: Og der gikk du denne barnesko?
1: Ja. Det vokste vel opp som de fleste... bondglunt av jord.
0: Ja.
1: Det var noe... Du lærte noe bondeyrke. Fikk det noe inn med morsmelke.
0: Ja, akkurat.
1: Så det var noe et liv med stor frihet, men samtidig, i lek i hvert fall, så var det stor frihet. Men når det kom til arbeid, så var det jo... Ja, det var jo...
0: Du måtte trø til.
1: Det var ikke noe, kjære mor.
0: Barneskole, gikk du den i Brygfylleren?
1: Ja da.
0: Ja,
1: ja da. Alle årene i Brygfylleren.
0: Aha, akkurat. Ja, men var... en ungdomsskole?
1: Ja, først så gikk jeg, etter at jeg var ferdig med skole i Brygfylleren, så gikk jeg framhaldsskole i Korgen.
0: Jaha.
1: Akkurat her vi sett nå, her er det at sløyd.
0: Ja.
1: Med Magne Rasmussen.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Ja.
1: Og så kom jo ungdomsskole.
0: Ja.
1: Ja, og det ble jo etablert her i Korgen.
0: Ja.
1: Rett etter at jeg var ferdig med framhaldsskole.
0: Akkurat.
1: Og da fikk vi tilbud om å begynne i 7. igjen.
0: Jaha.
1: I stedet for å gå på realskole hvis vi vil nå gå videre.
0: Ja, ja, ja.
1: Så dermed så, når jeg var ferdig med ungdomsskole, så var jeg jo 2 år eldre enn en normal elev.
0: Ja, akkurat.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Så når jeg kom på gymnasiet, så var vi var en hel gjeng fra Korgen som var 2 år eller en standard.
0: Ja, ja. Ja, ja. Det ble en sånn overgang der.
1: Ja, ja. Det var det. Men det var jo ikke noe bakdel.
0: Nei. Ja. Akkurat. Og så var det på videregående.
1: Mm-hmm. Gymnasiet i Mosjøen.
0: Ja. Ja, akkurat.
1: Det var det, 3 år der, ja. Realenia.
0: Ja, akkurat.
1: Ja. Det var gode år.
0: Og så videre?
1: Så kom det militære.
0: Ja, akkurat. Ja,
1: da var jeg nå på... Ja, hovedtjenesten var nå på Andøya. Jeg er utdannet... Ja, alt er hyggelig. Jeg er utdannet stridsvognfører.
0: Ja, vel.
1: På Leopard.
0: Ja, vel.
1: Det er ikke mange som vet.
0: Nei, akkurat. Neida.
1: Så da tjenestegjorde jeg på Andøya.
0: Ja.
1: Så der var jeg nå i, ja, etter rekrutskolen som var på Gardermoen, så var det til Andøya.
0: Akkurat.
1: Og da visste han ikke hva jeg skulle gjøre. Jeg var litt i villrede. Jeg var fortsatt ikke slått ifra med tanken om at jeg skulle begynne som bonde.
0: Nei, akkurat. Du har noe Oden der.
1: Jeg har jo Oden, vet du, så...

0: plass. Lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Hjertelig velkommen til Blues Train. Vi åpnet med finske Arja Lytinen. Og hun fyller altså 50 år den 7. juli. Og har en turné da, som hun kaller The 50th Anniversary Rock Blues Birthday Tour. Og hun har vært på flere steder i Norge, om hun ikke visste det. Hun har jo en del fans i Norge, den dama. 12. juni så hun på Bergensfest i Bergen. 13. juni Hunky Dory i Lillehammer. 14. juni Helg på Dokka. Og 15. juni Kosmopolit scene i Oslo. Og efter det så skal hun også på tur til på denne 50-års turen sin til England og Tyskland. Godeste Arja Lytinen, og vi gratulerer så masse med 50 år. Hvem skulle tro det?
2: If you miss blues heaven, try blues paradise. And if you miss them both, try blues train.

0: Dere skal nå få høre innslag fra Holmstrand ved Jan Holmstrand.
1: Ja, da skal vi gå tilbake helt til 2001, for da fikk nemlig Radio Korgen noe som heter for Lokalradioprisen. Og det har jo en Haldor en del å fortelle om.
2: Og så er det han Theodor og han Edvard. De var jo også populære i sin tid, så vi skal få høre litt ifra dem også.
1: Så har vi jo haft en værspåmann i radioen av og til. Han heter for Erling Storvalleng, og han skal har en liten prat om været med han Carl Dahlberg.
2: Så er det om terner i drift på Røssvatnet, og det er en Haldor Vassdal som har ordnet det innslaget i sin tid.
1: Og den som forteller om det her, det er Nils Ingebrigtsen, som er bosatt oppe i området.
2: Og så var det en trasig dag da klemmetelleren ble sprengt. Der er det programleder, og Olaug Solvang, så da får vi høre om den historien.
1: Ja, hun tar og intervjuer både han Roald Bjerkadal og han Ørnulf Skjæran om saken.

0: Devamlı sannelemin hap ytteri vele terum for nei bussen som kjørt oss ifra korgen opp til Blekvass nye buss, du er smart.
1: Ja, best
0: men,
1: det.
0: Men ifra starten på hit vi nå er kommet hadde vært nesten enda verre. Jeg tror vi må ta et sidespor snart.
1: Ja.
0: Det er antagelig en snarve litt lenger fremme, du.
1: Ja, vel. Kan ikke du ti still med deg? Den der stravlinga di tar bare på den der stakkars kondisjonen din. Dessuten så kan du bare glemme det der tøvprat om snarve til barn. Tror du at jeg trener i helsestudio på meg? Hver kveld i veka i et helt år.
0: Ja.
1: Og så nå gjør noe som kan diskvalifisere meg en steingang.
0: Nei, men sånn treningsnarkotika, det ordner ikke jeg med. Nei, sånt det bruker ikke jeg penger på, du.
1: Nei, jeg vet det, din forvaskede gnier. Du har vel sett det på ræva og sett på trinn for det gjelder. For at du skal finne formen.
0: Ja, det har jeg. Og så kjøper jeg VG hver en mandag. Ja, for det er det mye stort å lese om, ja.
1: Kom nå heller opp hit, og så tid å stille med deg. Eller vil du heller grave deg ned?
0: Nei, det er så tungt å spå. Skulle vi ikke heller snu, Edvard?
1: Jeg mener det ble helt umulig i dag, Theodor. Har ikke du hørt om fjellbøttreglene? Der heter det. Det er en skam at snur.
0: Si det bedatt. Men, jeg har så forarget elendien gli på skyen
1: med meg. Ja, men staket nå bare.
0: Jeg synes nesten ikke det bare lopp over i det hele tatt.
1: Da du sky forresten. Det der er ikke noe sky.
0: Tenk, jeg sa det, ja. Det var akkurat den her modellen han Nansene ja. Til Nordpolen med.
1: Ja, jeg tror nesten det. Han burde de der skyene han Nansene bruker. Jeg sa jo på forhånd at de der plantene var alt for dårlig. Og du ville jo ikke tro på meg. Du må ha kjøpt som glassfiberski som jeg har.
0: Ja, men lygden strekker ikke til alt sånt, vet du. Jeg har ikke startet hvis det ikke var for at jeg har hørt at det var så mye god mat på alle matstasjoner. Den er gratis også. Det er vel både kylling og mye annet godt, ikke sant?
1: Du er en kjumpenisse! Tror du at det er noen vanlig prestjernes restaurant oppe på fjellet? Det eneste vi trenger på matstasjonen. Det er sånn rykende med styrkedrikk. Du vet sånn... hva heter det nå? Ja, XL1 heter det.
0: Nei, du! Det der skviper deg!
1: Ja, du stank som en okse!
0: Nei, da vil jeg heller bruke sånn heimlaget styrkedrikk, ja. Jeg har noe rykende med sånn XL96. Ja da, der er det styrke i hver en dråpe.
1: Du må være forsiktig, eller så risikerer du å bli visket for drekken i sporet. Du, nå er vi snart oppe. Og nå begynner vi flotte den. Og da er det mye lettere å gå. Finne noe kong nå. Det var svant.
0: Og heldigvis, nå er vi oppe. Og da kan vi begynne å skjøyte. Det går dobbelt så fort, har jeg lest.
1: Du og den der lesingen. Sånt må prøves. Det går ikke an å lese seg til sånt. Men det går ikke an i vår krekkeske, forteller jeg. Det er nemlig ikke lov å skjøyte her. Og jeg tror jeg har hørt det fra deg, Men det er tre planker denne. En sånn skjøting så må du ha glass fiberski.
0: Ja da.
1: Sånn
0: ja.
1: Som jeg har. Se her.
0: Men jeg har jo ikke råd, har jeg sagt. Jeg bruker nesten hele trygden til å spille bingo i radiokorget.
1: Ja, jammer og klag, det kan du. Men strengt ikke tyngde til, så kan du jo ordne en sponsoravtale. Ser du ikke all reklamen jeg har på anorakken? Se her!
0: Jeg trodde at du måtte lappe ihop gammel anorakken.
1: Du torsk! Oppe går han! Stopp nå her, så kan du lese! Den her reklamen har jeg på brøstet. Jeg har på brøstet, det får jeg 1000 kroner før, skal jeg si deg. Se nå her! Les nå! Se her!
0: Ja, ja, ja. Skal vi se. Hva det står her?
1: Jeg ser ikke!
0: Jeg skal ta på meg glasebrillene.
2: Ja.
1: Ja, se nå!
0: Edvard, gi dem bank. Hemnes sparebank.
1: Knallkart, ta! Og se her! Nå skal jeg snu meg, så får du slett på baksiden. Her har jeg nok enda tøffere. Se nå!
0: Ja, ja. Ta skrittet i dag. Bruk balladens hårkjerner.
1: Der kan du se.
0: Ja, den var ikke dum, nei.
1: Jeg skal si deg en ting. Jeg får nøtt opp på denne turen. Vi skinner, men det koster bare halvparten ut av det her jeg får inn i sponset.
0: Ja. Hvis jeg skulle ha hatt noe sponsoravtale, måtte jeg jo ha begynt med Norges plaster. Jeg har plasteret begge føtten for start, men allikevel så kjenner jeg at det er i ferd med å bli gnavsår på hæla.
1: Hysj! Du må huske meg! Du må ikke si noen ting om det!
0: Hvorfor det?
1: Jo, gitt ikke opp når folk i hjertet har så lite å gjøre. Her i redningstjenesten i varmtrekket. At de blir helt gærne, bare de hører om et gnagsår.
0: Ja, men jeg har jo 2 gnagsår, Edvard.
1: Til å spille, er du gærne? De kan jo høre deg. Dasken, de har jo hørt oss. Det kommer jo en hel herskare med rødklette førstehjelpere. Ser du ikke han Arne Roger? Jeg tror Jaggoen har blålys montert på skituppen.
0: Ja.
1: Skynden!
0: Ja, den hala inn på oss. Hva vi skal gjøre?
1: Skynden, nå din torsk! Ta frem den der XL-taxometien. Du skrøt deg ta. Skynden, ikke du har den her? Hvis de når oss, så blir vi sikkert bandasjert ifra tåa opp i skolten som en mumie. Skynd deg nå!
0: Ja, den, så hør du. Den har du.
1: Hitt, jeg har vel drømt i sånn før. Da skal jeg ta og føle meg opp som en okse. Kom igjen, nå er ferdig.
0: Jeg går.
1: Jeg har det, Asus. Nå drar vi fra de her folkene. Du, vi har heldigvis ikke så langt til mål. Nå får vi ut tilbake igjen. Forsiktig nå.

0: Jeg tar meg en til sup ut av den her XL-superslurpen. Hvis dette bærer ut for bokken, så skal vi ha drøkket opp det her først.
1: Ja, men du må være forsiktig. Det er bratt her. Det kan bli farlig.
0: Under meg!
1: Ja!
0: Løype!
1: Jeg lurer opp løype til!
0: Jeg så en stor løype til!
1: Ja! Lurer opp i løype til Roland Lenningsvik, din tosk!
0: Åja, men under meg!
1: Vi kan jo ikke gå forbi han!
0: Jo, vi må! De er jo bak oss, det her
1: folk er ferdig! Ja,
2: nå ta fløtse da!
0: Under meg!
1: Bare for tak i fukten vår!
0: Jeg ser vår!
1: Jeg har jo sponsoravtale med Hemne Sparebank og Valodent.
0: Ja, men det er ikke så
1: fast. Men du skal drømme deg i fra sporet her. Jeg skal inn.

0: det er 20 grader for mye. Ikke mye.
1: Ja, da.
0: Og ja, så 23, ja, det klart, da dette her ned når det ikke er, hvis det ikke er snø.
1: Ja, ja.
0: Man gjør det. Det ikke noen som begynner å få problemer med vatten og sånt.
1: Nei, ikke da.
0: Nei. Å oh, nei, vi har jo en regn, så det, men det regnet vi har sist, det foregår ikke noe ned I marken, for det var
1: bare... Nei.
0: Det var bare tæle.
1: Det jo tæle, så det gjorde omtrekk litt av vatten. Det regn bare bort.
0: Ja, det regn bare over. Og juleølet, det kom på plass, så...
1: Mm.
0: Ha?
1: Ja, ja.
0: Ja. Så det, du har ikke begynt å prøve smak?
1: Ja, nå, nei, det går ikke an. Det blir så odrukt.
0: Ikke direkte opp for møtten av månen I hvert fall, ikke det han sa om han. Ja, det så. Har du vært noe ute I marka ellers, litt av jordtre?
1: Ja, jeg har vært både litt på marka.
0: Litt av jordtre?
1: Å, nei.
0: Kanskje du gjør det ikke fedt på julaften?
1: Nei, jeg har sluttet litt jord.
0: Ser du det?
1: Jeg har kjøpt plast.
0: Åh? Så du har...
1: Ja, men hvor store plantene jeg har.
0: Ser du det? Hvordan har du bare kapt dem av møtt på?
1: Det med vi an nå.
0: Ja, hvordan? Så det ikke noe sånn plantefelt der oppe?
1: Hva?
0: Det ikke plantefelt, så det minner. Så det
1: Nei,
0: nye.
1: Det lite med det.
0: Akkurat, ja. Hva plass ver får vi fremover? Går det an å spørre deg til det? Du er jo ikke pensjonist enda.
1: Ja,
0: det
1: noe. Med det der.
0: Nei, vi var jo enige om at du var ikke pensjonist.
1: Ja, det vil bli vokse.
0: Ja. Det så.
1: Ja, nei, det frem til jule på hver finvær.
0: På hver finvær?
1: Ja.
0: Ja. Hva temperaturen blir han låg da, eller?
1: Han blir litt sånn vaksland.
0: Jaha. Akkurat. Så vi får litt mer telle, med andre ord.
1: Ja, det fikk du vel finne
0: igjen. For meg det ikke så mye. Det blir bare mer arbeid på meg når vi tar det.
1: Oh, ja.
0: Jeg får begynne å meisle telle
1: også. Ja,
0: da. Så jeg sier penger I alt.
1: Ja, ja. Vi skal si penger I alt.
0: Ja. Ja.
1: Det noe
0: snø det også? Nei, det lite snø I grunn. Jeg vet ikke hva kan være her. Det vel en, ja, kanskje 15-20 cent.
1: Og det såpass?
0: Ja, 15 cent I hvert fall.
1: Ja.
0: Jeg har just nok med dem med målvapene, det var det praktisk talt 30 cent, 29 cent I dag.
1: Oi,
0: ja. Det er hos dem, så de har jo en snøvinter.
1: Ja, ja, det jo dem en stor snøvinter.
0: Ja, en stor snøvinter.
1: Nei, det ikke over en 6-7 sammen.
0: Åja, nei, jeg vet ikke akkurat hva det var. Det var jo litt regn I natt. Så klapper det litt ihop, men at vi har en 15 cent, vil jeg tro, kanskje nærmere 20.
1: Ja, ja.
0: Så det hjelper jo på mot...
1: Ja, det jo ganske stor måned.
0: Ja da, det det. Så det bare kjekt. Og juleribba og alt sånt, det inne kommer på plass.
1: Ja, ja. Ja.
0: Så du har sett bare noe å vente på.
1: Ja, vente på jul.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, men folk har jo jul noe året rundt.
0: Ja, man har det, altså.
1: Det ikke så stort du kan behandle.
0: Nei. Altså, det her, som vi kaller I gamle dager for godmaten, den jo ikke god lenger.
1: Nei.
0: For den kan man jo gjette når man vil.
1: Ja.
0: Det sikkert.
1: Det jo hverdagskost nå.
0: Det jo hverdagskost nå. Det jo, det legger jo merke til at jeg tror både ungdom og vokse folk, de, når du kommer på kaffebesøk, så blir det heller smått på rundstøkken med salt pålegg.
1: Ja.
0: Min favoritt pålegg, det er noe det virkelig det her som vi bruker nå før, bare jula, sylterulle og sånt.
1: Ja, jeg vet ikke, jeg har på jordskjenken, den blir sånn.
0: Hvis du det, ja, men når det så mye feit sånn, så har man samvittighet og unnskyldning for å drekke akkurat.
1: Ja.
0: Du kjenner til det der, antar jeg. Mm. Ja. Det sikkert. Nei, altså, du snakker om julmat, så vi var vel første gang på, I Trondheim på en sånn julbordtur.
1: Mm.
0: Og du snakker om mat, det jo ikke mulighetene, så mye sort, det jo ikke mulighetene å smake litt grann på hver sort.
1: Nei.
0: Det ikke muligheter. Og da det nesten gått for langt.
1: Ja, det gått for langt.
0: Ja, det har vel vært like mett og god om det litt mindre.
1: Mm.
0: Det ikke tvil om. Har du noen mening om hva vi kan bli videre utover I vinter? Får vi

0: Nå har vi, tror jeg vi har en kar med oss opp med Røsvatnet, stemmer det?
1: Det stemmer, ja.
0: Ja, det Nils Ingebrigtsen.
1: Ja, korrekt.
0: Ja, du skipper på det her nye Røsvatnets kvite svane, nesten, jeg holder på å si.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om er han kvit, ternen?
1: Vel, om han så drivende kvit, men han skal liksom forestille hva kvit da.
0: Ja, det akkurat det, ja, det var det. Jeg kaller det noe tidlig I programmet at vi... Drøssvattnets kvite svane, men jeg visste ikke om det var kvite. Jeg har ikke sett den på nært hold.
1: Nei vel.
0: Ja, du har tid å være inne I det her. Er det båtsesongen?
1: Ja, det har nok ikke vært så stor aktivitet. Han har så just kommet på vattnet dette året.
0: Mm, ja.
1: Det en restaurering som har pågått over lang tid.
0: Er det stor overhaling?
1: Ja, det kan man nok kanskje tørre begynne å kalle det, ja.
0: Åja. Oh,
1: en del utskifting av bordet.
0: Ja, sånn, ja.
1: Og diverse montasje inn I forbindelse med maskiner.
0: Ja, så dere har ikke gjort en sånn drastisk forandring?
1: Nei, det ikke noe syndbare
0: forandring. Ja, sånn, her var det, ja.
1: Nei.
0: Motoren, har vært sterkere, eller?
1: Nei, han den samme.
0: Å, ja, sånn, ja. Du,
1: han har bare fått noe tilleggsutstyr for ja. Bedre kjøling og,
0: ja, sånn, ja.
1: Og sånne ting.
0: Ja. Hvor du bor henne?
1: Jeg bor I Grubben.
0: Du bor I Grubben, ja.
1: Ja.
0: Og det der båten stasjonert.
1: Ja.
0: Så det går ut derifra.
1: Det går ut derifra, ja.
0: Du har jo noe sånn fast ruteopplegg, eller?
1: Ja, vi hadde jo det I fjor og tenkte å fortsette I år og på samme vis, så.
0: Hva det går nesten hvis at jeg skal nå ut og reise? Kan jeg komme oppover, da?
1: Ja, det går sikkert bra, og I alle fall utom de faste tiden, så det jo anledning å bestille den. Selvsagt da med utgang fra et annet punkt, eller akkurat her også.
0: Så du kan komme for eksempel til Røsvassbukten om det skal
1: ta? Det kan jeg utmerke du vil, ja.
0: Til strømmen og...
1: Ja, så frem til kommer under brua I hvert fall.
0: Ja, ja, men...
1: Jeg kan ikke brua.
0: Ikke brua, akkurat, ja. Ja, hun vel... Jeg vet ikke, han høydebåt?
1: Ja, han sånn cirka 3 meter og 20 hvis jeg legger ned mast da.
0: Ja, det akkurat det, ja. Ja, det skal gang under brua, selv om det...
1: Ja, det nok... På
0: hekta,
1: ja.
0: Åh, det sånn?
1: Det bra fullt
0: nå. Ja, det vel det, ja. Ja. Men du, I morgen skal dere ut på en litt ekstra tur. Jeg ser han Stig Bjørkås har laget her en sånn fin melding her, at du skal I gang ekstra tur ifra Skarelva I morgen kveld.
1: Ja, det stemmer.
0: Det liksom sånn festarbåt du skal være I morgen kveld.
1: Ja, det blir vel nærmest å kalle det da.
0: Ja.
1: Den gangen.
0: Ja. Den oppsett bare for sånn... Nei, det nærmest på grunn av den plattingdansen som skal være I varmtresken.
1: Ja, jeg forstår det sånn at det ledd I den sammenhengen, ja.
0: Du skal kjøre derifra kvart over 8, det sa vi bare I kveld.
1: Ja, det var sagt, I alle fall ymte den tiden. Ja, det kan muligens hende at vi har nida det.
0: Ja, vel, sånn.
1: Det blir litt tidlig utifra gruppen her da, med de som festedeltakere som skal ut herifra.
0: Ja, sånn. Ja, du skal ha med deg folk derifra også.
1: Ja, det var tanken.
0: Ja. Kommer det folk fra Hattfjelldalen, eller er det bare...
1: Ja, det tør jeg ikke å si noe sikkert om det. Det kan det gjøre.
0: Oh, ja. Det mer sånn lokale folk.
1: Ja, det blir nok helt da.
0: Du har god plass ombord I båten, så det bør ikke noe bestelle plass.
1: Ja, det klart det jo ikke obegrenset passasjerantall, men... Vi har den jo I år sertifisert for 20 pluss beretning da.
0: Ja. Ja, det blir jo nesten en halv busslast.
1: Ja, det skulle bli omtrent det, ja.
0: Det koster noe å reise med denne båten I morgen tidlig?
1: Vi har... Ja, det Øverlandstig har vel prøvd å ha lagt opp et slags... jeg tror da, vet nok at det var snakk I 120 tur I retur da.
0: Å ja, sånn, ja, for eksempel.
1: Ja. Så skal det være og plattingen rett ut,
0: ja. Ja. Ja, det vel ikke noen opppris. Ellers, skal dere operere med slags pris her hvis noen skal leie for en tur rundt Røsvatnet? Må man bare kontakte deg og høre, eller?
1: Ja, det vel kanskje det aller beste, for nå det jo selvfølgelig avhengig av passasjerantallet da, for en billett.
0: Ja. Nei, jeg tenkte...
1: Vi bruker å si at vi bør ha minimum 8 personer.
0: Sånn.
1: På de turene vi går rundt Vestfoldsholmen, det tar hen imot 2 timer.
0: Ja.
1: Og da bruker vi operere med en billettpris på 60 kroner.
0: Jaha. Ja, det høres jo rimelig ut.
1: Nei, det må man bare. innen himmelen.
0: Ja, men den hemturen i morgen natt, den er vel ikke, jeg ser det står ikke nærmere avtale, så hvis det noen som vil være klokka fem om morgenen, så vil du ikke sette i båten, vet.
1: Ja, det kan jo være en liten hake der, ja. Nå, det burde jo helt gå bra, ja. Jeg skulle ikke tro at de har sånn lyst til å sitte i gråværet så alt for lenge.
0: Nei, men det må nå bli finvært i morgen, Kyle.
1: Ja, det blir det nå, for jeg hører at de har meldt heller dårlig i værmeldingen, og da tror jeg at det blir rett så bra.
0: Ja, oh, ja, du sier det, ja.
1: Ja, ja. Ja. Som fått den erfaringen.
0: Ja, ja, det er godt å høre en sånn erfaring. Så du skal ikke på batting dans, gjør du?
1: Nei, det blir noe lite med det. Ja, jeg får nok rommet ned i båten, kanskje.
0: Ja, ja, det akkurat det. Ja, men da får du bare ha bra det, og så får du ha lykke til med båtturen i morgen, de andre dagene.
1: Ja, tusen takk for det.
0: Ja, ha det godt. Mm.